Guri sambalode, ya mamiye. Guri sambalode, ya mamiye. Guri sambalode, ya mamiye.